Toți au încetri. Съвременната хит музика.

104.

Στο Τζαούι 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσαι.
0: Κάτρα FM.

104,4. Съвременната хит музика.

0: Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM.
0: Съвременната хит музика.

104. The first contemporary.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
2: Съвременната хит музика. Катрен ФМ.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
2: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation BG.
3: Катра FM 100.4.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
2: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
3: Тръгваш към морето?
4: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
5: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
4: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
5: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
4: На околовръстното до входа за Рогож.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Ще тупаш матрака на място?
9: Да, и дивана.
10: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
11: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Открийте впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
12: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катрефен. 100,4.

0: Сбербанк за Партизан, КТРФМ са движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
8: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
9: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz със специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
10: Улови вълната на лятото.
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
13: консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
12: On Clinic. С грижа за вас.
14: 104. Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Χάτρα FM. Χάτρα FM.
1: Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на Обувки и чанти Фабиано.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа-ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

100,4. Съвременната хит-музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
6: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
5: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
7: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
9: On Clinic. Сгрижа за вас.
10: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-бояджийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz със специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
0: Радио Катре ФМ. Съвременната хит-музика.

0: Спанк за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КатрФМ.
4: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
6: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
7: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте и то точно сега. Ако предплатиш две процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш две лазерни епилации и получаваш три процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 62 8000.
8: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889-910-910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
9: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
10: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България, вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
11: 100,4. The First Contemporary Radio. КатрФМ.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
2: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
3: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Имикс в Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
5: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
6: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
5: Айсберг. С теб всеки ден.
7: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

100,4 Radio KTRFM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит-музика.

0: Вашите колекции на dx.bg. 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка от Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Това е Катра FM.

0: Марс, Макс и Партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
6: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма, изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889-910-910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
7: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
8: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
7: Айсберг. С теб всеки ден.
9: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
10: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
9: Имикс в Пловдив Плаза.
10: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
11: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
12: Hey Bulgaria, go and listen to my new track, Nirvana.

0: 12 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

Στον Big Country. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Катър FM.

104.3. The first contemporary radio. Catrefem.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Открийте впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Съвременната хит музика Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε, τσέσε.
2: Паркет! Паркет ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Ката FM. Съвременната хит музика.
5: Bulgaria, this is Clady and you're listening to my new single A Tu Salud on K

0: Xbox партизанка, тръгвам се, движа по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове, Партизан

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
4: През лятото много активно лазерна епилация.
3: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
4: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокошия трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 62 8000.
5: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно бояджийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700 763.
6: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vida Sart Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vida Sart Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
5: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: CMX. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
7: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
8: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон

0: 14 часа.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
4: Привет, привет! Точно в 2 следобед започва Парти Зона с мен Мира. Пригответе се за истински летен оазис от свежи новини и горещи хитове. Очаквам музикалните ви поздрави и обаждания на телефон 032-634-655. Споделете ми как ви се отразява жегата и дали я търпите или хващате дивото в Балкана. За пореден следобед започваме с парче, което чух идвайки насам. Bruno Mars и I Just Might.
1: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: половин Citizen в Партизона на Катрефен. Ако сте пропуснали първата част на опера Open спокойно, защото най-силните летни вечери те първо предстоят. Античният театър отново ще събере рок, опера и балет под звездите. На 22 август сцената е за легендарният рок-мюзикъл Исус Христос Суперзвезда. Два дни по-късно ще звучат най-големите хитове на Queen в спектакъла «Една нощ в операта», а на 28 август публиката ще аплодира Кармен с дебюта на Светлина Стоянова в главната роля. През септември програмата продължава с вечната класика «Лебедово езеро» на 4 септември и впечатляващата «Кармина Борана» на 9 септември, когато на сцената ще излязат над 120 артисти. Билети за всички спектакли вече са в продажба. Партизона продължава с Оливия Дин и Man I Need.
1: 100,4 Партизона на радио КТРФМ.

в парти зона. Ако минавате по булевард 6 септември, пригответе се за сериозна промяна в трафика. От днес за месец и половина се затваря за движение участъкът между улиците Владивосток и Тургенев заради изграждането на нов топлопровод. Ремонтът трябва да приключи на 14 септември, а до тогава шофьорите ще трябва да използват обходни маршрути. Променя се и движението на част от автобусните линии, които преминават през района. Следващите седмици търпението ще бъде най-важният спътник зад вулана и, разбира се, ефира на КТРФМ. Партизона.

0: Лято, море
1: и сартоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само в Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Това е Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До края на седмицата в града под тапетата ни очаква слънчево време с температури над 34 градуса и без очаквания за валежи или гръмотевични бури. Днес вятърът е слаб и идва от изток. След 9 вечерта температурите започват да се понижават и падат под 27 градуса. Катра FM.

I do, чухме в следобедното шоу на Катрефен. Вече е официално. България ще избира нов президент на 25 октомври. Решението беше прието от Народното събрание, а ако се стигне до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. Настоящият мандат на държавния глава изтича на 22 януари 2027 година, а през следващите месеци предстои партиите да добиват своите кандидати и официално да започне предизборната кампания. Продължаваме с Чарли Джир и Симон Ашли, Партизона.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България, вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
3: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
5: 100,4.

0: FM. Κατρα FM.
1: 15 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Добре дошли в Парти Зона на Катра FM. Аз съм Мира, отговорникът за вашето настроение този следобед. Все пак не мога да правя чудеса и разполагам само с силата на музиката. Вие също може да ми помогнете с едно обаждане на телефон 032-634-655, за да успихнем или разведрим някой. Стига приказки, вдигам пъзгача за едно от най-свежите парчета в ефира на Катра FM – Pacific Groove.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

James Arthur Bitter Sweet Love чухме в Партизона. 100 години живот изпълнен с грижа за децата и любов към семейството. Бившата детска учителка Мария Димова от пловдивското село Белащица отпразнува своя вековен юбилей, заобиколена от деца, внуци, правнуци и близки. През годините тя е посветила живота си на поколения мълчугани, а днес най-голямото й богатство е голямото семейство, което се събира, за да отбележи нейният 100 годишен рожден ден. Самата рожденичка споделя, че тайната на дълголетието е в труда, спокойствието и обичта към хората. Понякога един век живот може да събере в няколко прости, но важни урока. Специален поздрав от ефира на Катер FM за рожденичката Мария Димова с следващото парче в Партизона.

0: Западната шоу на Chapter FM. Бих се срамувала, ако аз бях написала този сценарий. Така, преводачката на Одисея на Омир коментира филма на Кристофър Нолан и предизвика бурни реакции сред почитателите на лентата. Според нея, екранната адаптация се отдалечава твърде много от оригиналния епос и на места променя героите и историята до неузнаваемост. Критиката ѝ е насочена най-вече към сценария, а не към актьорската игра или мащаба на продукцията. Въпреки това, Одисея продължава да е сред най-обсъжданите филми на годината, а спорът около него доказва едно. Когато посегнеш към Омир, винаги ще има кой да сравнява легендата с холивудската версия. Продължаваме с All I Know в Партизана. Радио Катра FM.
1: Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за каросерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Времето в Филипополис остава слънчево с 32 градуса по Целзий, които се усещат като 35. За съжаление, за пореден ден качеството на въздуха е лошо. УВ индексът е 4,5, което се смята за умерен. Няма опасност от валежи, температурите ще паднат под 30 градуса едва след 21 часа.

Mirror Machine в партизона на КТРФМ. Пловдив отново се превръща в сцена на света. Международният фолклорен фестивал продължава и днес с нова порция музика, танци и традиции от различни краища на планетата. На 29 юли публиката ще може да се наслади на изпълненията на гостуващи състави, които ще покажат характерни ритми, носи и култура на своите държави. Събитията са част от програмата на фестивала, който събира фолклорни формации и публика на различни сцени в града. Финалът на деня отново е на античния театър, където древната сцена среща традициите на света с музика, танци и много настроение под звездите. Продължаваме с Time After Time в Партизона.

0: Ах, каква съм шматка! На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
1: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
0: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
1: Булевард България, 115, зад високия блок.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
5: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Форма и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
6: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Imix в Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655 100.4. First Contemporary Radio. Katra FM.

The Sun в Партизона. Следва Crazy What Love Can Do, Дейвид Гета, Беки Хил и Ела Хендерсон. Последната песен от този ефирен час.

0: FM. Κατρα FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Добре дошли в Партизона с мен Мира. Часовникът показва 16 часа, нова доза съвременна хит музика в ефира на Катра FM. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655, но преди това нека погледнем трафика в Пловдив.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Напомням, че участъка на 6 септември към улиците Владивосток и Трогенев остават затворени до 14 септември. В 16 часа задръстване има на булевард Марица зад хуманитарната гимназия на Гладстон около Цар Симеоновата градина и, разбира се, кръстовището на Сточна гара. Полиция има и от двете страни на моста над Адата. Шофирайте внимателно и останете с Партизона на Катра FM.
0: Катра FM 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.
5: Hey, what's up, Bulgaria? It's Jason Derulo, and you're tuned into my brand new song, Acapulco, on Katra FM Radio.

на острите уши и ме слушайте внимателно. На 1 август ще откриете чисто нова игра в социалните мрежи на КТРФМ. Виктория Спа в хотела Рамада ще зарадват 10 от вас с ваучер на стойност 50 евро. Така ще се подарите цял ден на заслужен релакс. Трябва само да изпълните условията, които ще видите в профилите на КТРФМ на 1 юни, когато играта вече е активна. А до тогава останете с музиката в Парти Зона.

0: Сиена Спайро Material Lover чухме в Партизона. Синдикатът на българските учители се обяви срещу идеята за повече учебни дни, защото според тях повече седене в класната стая няма магически да превърне учениците в отличници. Оттам казват, че проблемът не е в броя на дните, а в начина, по който се учи. Защото ако просто добавим още седмици към учебната година, единственото сигурно постижение може да бъде нов рекорд по броене на оставащите дни до ваканцията, плюс отекчение в учениците и преподавателите им. Според учителите, фокусът трябва да е върху по-качествено обучение, а не върху още страници в календара. Партизона продължава с Take That Sweet July.
1: Катрефен. Партизона.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
2: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно боечини ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
4: В предаването има продуктово позициониране. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Вечерта в Пловдив ще бъде спокойна и ясна. След горещия следобед температурите постепенно ще тръгнат надолу. Валежи не се очакват, а утре жегата се връща с пълна сила под тапетата. Очаквани отново слънчево време и температури около 34 градуса през деня.

Smith, I Like It, в Партизона. BTS няма да се борят за грами през 2027 година, поне не по традиционния начин. Групата обяви, че няма да изпраща своя музика за разглеждане от Академията за наградите грами за следващото издание на церемонията. Решението идва въпреки огромният успех на завръщането им и големия интерес към новите им проекти. От екипа на BTS посочват, че искат музиката им да бъде възприемана като част от световната сцена, а не да бъде поставена в отделна рамка заради произхода или езика. BTS вече имат няколко номинации за грами, но до сега не са печелили статуетка. Този път групата избира да направи различен ход, да остави музиката си сама да говори. Точно като следващото парче в Партизона от Coldplay и BTS My Universe. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Стъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Открийте впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. Пловдив Плаза.
2: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма, изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
3: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТФМ. 100,4.

0: 17 часы.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
4: 5 след обед, добре дошли в Парти Зона с мен Мира. Изпращаме работния ден с съвременната хит музика на Катра FM. Телефонът за обаждания го знаете, но все пак напомням 032-634-655. Споделете ми какво ви се слуша и поздравете любим човек. А сега нека минем набързо през трафика в Пловдив.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Изключително бавно и трудно е преминаването по булевард Цар Борис III посока Сточна гара, както и по Най-Чутсанов. Тап от автомобили ще ви посрещне на булевард Васил Априлов преди моста над Марица. Задръстване има и от другата страна на моста, придружено от полицейски патрули от кръстовището чак до изхода от града. Ако се намирате на булевард Христо Ботев около военна болница, въоръжете се с търпение. Шофирайте внимателно и останете с Партизона до 19 часа.
1: Катра FM.

търси следващия да голям глас в музиката. И този път няма значение дали сте вече звезда или те първа пеете пред огледалото в стаята си. Британският изпълнител стартира конкурс за млади таланти, които мечтаят да покажат гласа и артистичността си пред по-голяма публика. Идеята е да бъдат открити нови изпълнители и да се даде шанс на хора, които имат какво да кажат чрез музика. Сам Смит, който сам премина пътя от неизвестен артист до носител на грами, отново показва, че зад всеки голям глас стои някой, който някога е започнал от нулата. Може би следващият голям музикален момент започва именно с едно видео, изпратено от някой талант, който все още никой не познава. Партизона продължава с Which Disco Brazil. 100,4 КТФМ. Съвременната хит музика.

Charlie Puth, Kenny G, Cry, в Party Zone. Madison Beer вече има нова причина да казва Make You Mine. Този път завинаги. Поп-звездата е скудена. Изпълнителката и звездата от NFL Justin Herbert обявиха щастливата новина с романтични снимки от предложението. Двамата споделиха момента в социалните мрежи, а Madison просто написа «Запознайте се с моя годиник». Двамата бяха свързвани от около година, а връзката им привлече внимание, защото събира два различни свята – поп-сцената и американският футбол. След хитовете, концертите и милионите слушатели, сега Madison Beer влиза в нова роля – на бъдеща булка. В Партизона предстои да чуем самата нова булка с парчето Bitter Sweet. 100,4 First Contemporary Radio. Катрефем.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
8: Катле FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Лятото в Пловдив не бърза да си тръгва. До края на седмицата ни очакват слънчеви дни и стабилно високи температури. Четвъртък и петък термометрите ще показват около 35 градуса, а небето ще остане ясно без сериозна вероятност за валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен, а слънцето отново ще е основният герой.
2: Катра FM.
3: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: Времената хит музика.
1: Партизана.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: Еми след работа пак се слушам това хубаво време, готино лято съм сряда, да чуя направо за партизони да плача, както винаги всеки ден. И така.
1: Коя песен искаш да чуеш?
2: Еми след след каза тази песничка на Камилка Бейл Хавана.
1: О, супер, пускам я. Искаш ли да поздравиш някой?
2: Да, се разлижим с нея, да. Еми да поздравим пак слушателите на Катър ФМ, които всеки ден как слушат готино лято и теб най-вече.
1: Благодаря.
2: Пускаш постоянно, да. Ми да си хубаво си готино вече да слушаш музикално.
1: На теб също, чао. Партизона. Hey!

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН Top 40.
3: Ах, каква съм шматка. На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115. Зад високия блок.
5: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: Тръгваш към морето?
10: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
11: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
10: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
11: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
10: На околовръстното до входа за Рогож.
12: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
13: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
12: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
14: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
15: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

и Marshmallow Tidal Дола Санчахме в Партизона. Останете с мен, за да разберете защо следващите 60 минути са толкова специални. В момента слушаме Teddy Swims, Mr. Know It All. Остават точно 3 минути до последният ефирен час.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в последният ефирен час на Парти Зона с мен Мира, но не само за днес, а в следващите две седмици. Ще се отдам на една заслужена почивка, а утре в ефира на Катра FM ще ви посрещне любимата ми колежка Кристина. Сигурна съм, че сте се затъжили за нея поне колкото и аз. Но важното е, че имаме 60 минути, в които да се насладим на най-горещите парчета заедно в следобедното шоу на Катра FM.
1: Това е Катра FM.

FM. Понякога най-силните песни се раждат не в студио, а в един случайен разговор с непознат. По време на последната вечер от турнето Love Deluxe World Tour през 1993 година, Сан Диего Шаде изпълнява Like a Tattoo, песен, която носи тишината и тежестта на една чужда история. Вдъхновението идва от среща години по-рано в нью-йоркски бар, където ветеран от войната и разказва за вината и спомените, които носи след бойните действия. Той описва болката си като белег, който остава завинаги. Шаде превръща този разговор в една от най-интимните си песни. Не просто за войната, а за човешките рани, които не се виждат, но и никога не изчезват. Но нали сме в парти зона? Избрах да чуем Paradise от единствената и неповторима Шаде. Катра FM 100,4.

0: Beach, Imagine Dragons и Baker Boy. Така манифестирам тази песен, ако знаете. Лошото настроение, липса на мотивация или онова усещане, че нищо не върви. Понякога причината може да е в един малък химичен пратеник в мозъка ни, наречен допамин. Той играе важна роля за мотивацията, концентрацията и усещането за удоволствие. А за да го стимулираме, по естествен начин не са нужни сложни формули, често помагат съвсем обикновени неща от ежедневието. Движение, качествен сън, слушане на музика, време навън, любими занимания и дори малките постигнати цели могат да дадат на мозъка сигнал за награда. Често го наричат хормона на щастието, а то участва в мотивацията, удоволствието и точно това усещане за награда. Добрата новина е, че не са нужни скъпи процедури или магически рецепти, за да го стимулираме естествено, стига само да слушаме Партизона на Катра FM.
1: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
2: Ще тупаш матрака на място?
3: Да, и дивана.
2: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
4: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-бояджийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
5: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс в Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
8: Катре ФМ.

0: сме в парти зона. Ариана Гранде започва нова музикална глава, а името е едновременно нежно и символично. Питъл. На български думата означава венчелище. Малката част от цветето, която изглежда крехка, но е част от неговото разцъфтяване. С това заглавие Ариана сякаш говори за промяна, израстване и ново начало. След по-интимният и емоционален свят на предишният ѝ албум, Питъл носи идеята за нещо, което успява да се появи отново, да порасне и да намери красота дори след трудни моменти. Новият албум излиза този петък и с него Ариана Гранде отваря поредната страница от своята история. Този път с едно малко венчелище, което носи голямо послание. Продължаваме с Hey That I Made You Love Me.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
3: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
3: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
2: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
7: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

on Ashley, so good. Мили мои айляци, благодаря, че споделихте почти всеки следобед от този месец с мен в Партизона. Мира излиза в отпуска, но пък утре се завръща Кристина. Пожелавам ви хубави моренца, прохладни Балкани, а бирата ви да е винаги студена.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: 100,4 The First Contemporary Radio КТРФМ.

4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: 20 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Teddy Swims, Peggy Goo и Ira Star и Madonna, за сметка на синглите на Afrojack, Sia и David Guetta, Freya Sky и Two Colors. Кой е на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Charlie Puth. Две надолу до мястото пред изпадане, за Beat Yourself Up.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Давид Гета, Мортен и Sleepy Red. 7 надолу до номер 39 за Locked In. Малко по-нагоре или на позиция 38 виждам първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Woman от Peggy Goo и Ira Starr.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Taylor Swift и Opalite. С 4 надолу до номер 37. Поглед нагоре. На място 36, като преди седмица откривам парчето с заглавие Home. Тук са Чарли Пут и Хикаро от Ада.

0: най-времената хит музика. Катра FM Top 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Лизо. 4 надолу за Бич.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Katra FM Top 40. Мястото, тук, където се подреждат хитовете с Мейси Питърс и Джулия Майклс. Три надолу до номер 32 за Kingmaker. Също с 3, но нагоре се премества парчето, което виждам преди големите 30. Позиция 31 за Zone от M

0: 21 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края сред най-добрите 30 ви обещавам още едно ново заглавие. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Чарли Пут и Beat Yourself Up. Давид Гета, Мортен и Трипи Ред Локт Ин на номер 39. Беги Го и Айра Стар с Уоман. 37 за Тейлор Свифт и Опалайт. Чарли Пут и Хикару Тадас Хоум. Място 35 за Лизо и Бич. Teddy Swims и Mr. Know It All. 33 за Offenbach и Star Sailors, 4 to the floor. 32, Macy Peters и Julia Michaels с Kingmaker. 31, MK и Zone. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тук попада и третото ново парче в чарта. Озаглавено като легендарна американска дискотека от миналото, то нахълтва в този час с история от Мадонна. Тук заглавието е Dance Eteria.
1: Това е

0: Топ 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Switch Disco и Brazil. С две надолу до номер 29. Без промяна на позиция 28 и тази седмица откривам Hugo, Khalid и Griffin. Тук заглавието е Save My Love.
1: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Шарлот Кърден и The Way We Touch. С две надолу до номер 27. Също надолу, но с три позиции, се преместват и Lenium, David Guetta и Dustin Lynch, заемайки място 26-то. Следва Die Living.

0: FM. Катра FM Top 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха. Така че сега поглеждам към място 25, където откривам Alesso. Подкрепа от One Republic за In Your Eyes с позиция нагоре.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

класа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 скалите Лауфи Тайда. С 6 нагоре до номер 24. С позиция надолу пък се преместват Алок и Portugal The Man, заемайки място 23-то. По Катра FM, заглавието е Dive Into The Ocean.

Klasyczka w FM Top 40. Miasto tu, където се подреждат хитовете с втория сингъл на Лизо в чарта. Две надолу до номер 22 за Don't Make Me Love You. Също надолу и също с две позиции се премества и парчето, което откривам преди големите 20. Заглавието тук е That's Her от Сириал и Уиз Калифа.

98.3. Съвременната хит музика.

Emoția OI4. The First Contemporary Radio. 4 FM.

0: FM. Κατρέ FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30, Madonna и Danceteria. Switch Disco и Brazil на позиция 29. Somebody else. 28, Kugo, Kaliti, Griffin с Save My Love. Позиция 27 за Шарлот Карден и The Way We Touch. Yeah, 26, Иллениум, Давид Гетта и Дъстин Линч с Die Living. 25 за Alesso и One Republic's In Your Eyes. 24. Kaliti Lau в Tied Up. 23 за Alok и Portugal The Man's Dive Into The Ocean. 22. Lizzo и Don't Make Me Love You. 21. Cyril и Wiz Khalifa с That's Her. Веднайсет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven on Your Mind, скачайки с 4 нагоре. По Катра FM, Кюго и Данти Минс.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Sienna Spiro и Material Lover. С две нагоре до номер 19. Без промяна на място 18 и тази седмица откривам Bruno Mars. Следва I Just Might.

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Боб Синклер и Кайзер. Позиция надолу до номер 17 за I Can't Wait. Също надолу и също с една позиция се придвижват Дженифър Лопес и Давид Гета, заемайки място 16-то. Слушаме Save Me Tonight.

0: Катра FM Top 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Оливия Родриго. Две нагоре за Drop Dead.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Биби Рекса и Faithless. Позиция надолу до номер 14 за New Religion. Също с една позиция, но нагоре се преместват Тайла и Зара Ларсън, връщайки се на място 13-то. Тук заглавието е She Did It Again.
1: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Demi Lovato и Low Rise Jeans. С 4 надолу до номер 12. Също надолу, но с 2 позиции се премества парчето, което откривам преди големите 10. Място 11 днес за Terms and Conditions от Bless.

където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катър FM.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

0: FM. Κατρέ FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
3: Reload.
2: 20. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. 19. Сиена Спайро и Material Lover на номер 19. Позиция 18 за Bruno Mars и I Just Might. Bob Sinclair и Kaizers, I Can't Wait. 'Cause Jennifer Lopez и David Guetta с Save Me Tonight на позиция 16. Петнайсът, Оливия Родриго и Drop Dead. 14 за Bibi Rexha и Faithless с New Religion. Тринайсът, Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again. Позиция 12 за Demi Lovato и Laura Jeans. И на номер 11, Bless и Terms and Conditions. Девет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Euro Summer, слизайки с три надолу. По Катра FM, Зара Ларсън и Шакира.
0: Това

0: FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Милки и Давид Гета. Две нагоре до номер 9 за Just The Way You Are. Също с две, но надолу се премества Дара, заемайки място 8 днес. Това е Бангаранга.
1: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

hlasy najgulamice rádiu hitové v Plovdiv na stociálují 4 sme Room 5 i Heroin z 4 na dolu do number 7. V същата посока, но с две позиции се преместват Marshmello и Thomas Rhett, заставайки на място 6. Време е за Where We Go.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Backstreet Boys. 7 нагоре за Bottle Up.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: класа най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Калвин Харис и Джази. 6 нагоре до номер 4 за Satisfy. Също нагоре, но с две позиции се премества парчето, което откривам на място трето. Заглавието тук е Moving to the Sun от Хюгел.
1: Катрефен, топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. И тази седмица на номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Зара Ларсен и Шакира с Euro Summer. Позиция 9 за Милки и Давид Гетас, Just The Way You Are.

0: 8, Dara i Bangaranga. Pozycja 7 za Maroon 5 i Heroin. Just Marshmallow i Thomas Rhett, So Where We Go. Pozycja 5 za Backstreet Boys i Bottle Up. Četiri, Calvin Harris i Jazzy sa Satisfy. Miasto treto za Hugill i Moving to the Sun. I na numer 2, Ariana Grande i Hey That I Made You Love Me. Време е да чуем и официалния номер едно в представителния чарт на радио Катра FM. Парчето, което се намира на върха, беше там и преди, след което беше изместено от Дара, след което си завърна позицията и така и не я отстъпва. Заглавието е Bring Your Love от Мадонна и Сабрина Карпентер.
1: Това е Катра FM Top 40. Номер едно.

Sabrina Carpenter. Bring Your Love е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

Emocija ovih četiri. The First Contemporary Radio.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

Zjadę. Katre FM.

0: музика. Катра FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.